Mi la satenga nda Burkina Faso mam ta Burkina sigi wodugo langande wodugo rahmatan bo rahmatan rare tin yiki ndik montere nanching langu.